اینجا ירושלים, שלום רדיו, שלום אלגוני מוכתרם ואתם משה בינוני בורוי פייסבוק דר ירושלים חוזר סעתי דוזונים עם רוזרוזי סישה מאת שורדום עם אי אור פנצ' עזור החפסו דה שתודו שתום צלות זריך סוב יהודיון בסתו השתום יהיו ולדו עזור ובסתו שיש נזים מיקרופון יוסף מרזאיוב ברומה מונהרו זה סעתי דוזונים תו סעתי יקה בגייר עזר רוזי פנצ' המי ושבות דר מבג'ו יסד נוכתי יק סד נוכתי סי סדו יק נוכתי יק סדו יק נוכתי סי דר טלי קנלי הוט סי סדו דבוזר דר כנטלי קנלי יס הפ סודו צ'ילו הש והמצ'ון חוזר מתנתן רומדה דר ברקי פייסבוק המון ברומה מונהרו תומשו קרדן ואון בו חרפו עבריתי כאן בוחרת יוגי כאן בוחריין בו חרפו אנגליצי البته در اومده برنامه همون رو تماشا کرده میتونیدان در دوم برنامه همون مایان با روزون رو بفهم صحبت میشیم از سبب که همیشه مایان عید توبه رو پیشبوس میگیریم و در این بابت حالا با روزون رو بفهم صحبت میشیم بهتون برنامه همون رو با اخبارات سر میکنیم خبرات رو سر میکنیم با پرواز شدنی سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو به شتات متحده امریکا ارکای شیوی گذشته سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو به شتات متحده امریکا رسید و امروز ساتیشتی نمازگار از به نظر به روی ساتی اسرائیل شتی نمازگاری اسرائیل سروزیر نتانیاهو با پریزیدنت شتات متحده امریکا دونالد ترامپ وخریو میگذراند. از روی معلومات دوی آنها درباره یک چند مسئله‌ای که در شرق نزدیک هست به نظر گرفتنی هستند. از روی معلومات سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو میخواهد یک چند معلومات هایی که قبول کرده شد درباره رفتار یادروی اتمی ایران به پریزیدنت ترامپ نشان دادنی هست و همچون گفته میتونیم که یک چند دیگر مسئله هست چون ترکیه که گویگو زیدی اسرائیل فکر خود را بیان کرده ایستاده است و در گذشته گفته برامده بودیم که شتاتهای متحده امریکا به ترکیه سامانه‌های F-35 فروختنی هست و چندین بار این معلومات به خلق رسانده شد اما در آخری هفته گذشته پریزیدنت شتاتهای متحده امریکا به خلاصه آمد که باید حاضر امکانیت نیست یا که اجازه داده نمی شود برای فروختنی سامانه های F-35 گفتن لازم که بغیر از شتات های متحده امریکا همچون اسرائیل از این سامانه ها دارد و می باشد سامانه های حربی نوی که بسیار رفتارهای خود را به در جنگ نشان دادن جنگی که بین اسرائیل و ایران در جنگی بین ایران و شتات های متحده امریکا شده گذشت به همه آنها دیده تانستیم که این سملات ها یاردیم خود را رساندن و همچنان هر خیلی سیستم هایی که سملات ها را حس میکنند این سملات نو اربط مشکل ها آورده میتواند و در وقتی که شتات های متحده امریکا میخواست این سملات را فروختن گفت که اگر این دولت ها خواهند زیدی شتات های متحده امریکا یا که زیدی خواهیش شتات های متحده امریکا به دیگر دولت ضرر رساندن البته شتات های متحده امریکا از دور نشسته میتواند رفتار این سملات ها را دیگر کردند اما چطور که هفته گذشته دیده براندیم شتات های متحده امریکا وقتین چه فروختنی سملات های F-35 را من کرد و همچون گفته میتونیم دیگر مسئله هست که این را اسرائیل مسئله حساب دارد و می باشد که شتات های متحده امریکا اجازه داد به سعودی برای ساختنی یادروی اتمی تا در نزدیکه ها که نه که برای جنگ فقط در برای هر خیل تفتیش کنی ها و اسرائیل گفته ایسا است که آن البته خطا می باشد و از یک سبب هایی که سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو به شتات های متحده امریکا پرواز کرد و در اونجا با پریزیدنت ترامپ صحبت کردنی است آن می باشد من کردنی ساختنی در سعودیه از یک طرف اگر دیده برایم سببی که شتات های متحده امریکا میخواید یا که اجازت میدید به سعود ساختنی اتم میباشد که اگر شتات های متحده امریکا به این اجازت ندید ممکن که سعود این را از یا که از روسیه یا که از خطای طلب میکند و به شتات های متحده امریکا بهتر که علاقه ها سعود علاقه ها را باید با شتات های متحده امریکا پا تیار کند یا که یوت و نکی با روسیه و یا که خطای این میباشد سببگی شتات های متحده امریکا
اجازت داده استاده است. قوی بختری ایران معلوم کرده استاده است که از سبب که ایالات متحده آمریکا چندین بار در خود زمین ایران عملیات حربی گذراند، رپورت بوشهر در جنوب ایران علاقه از کار برآورده شد و برای اون را از نو کردن با وقت میگیرد. ایالات متحده آمریکا گفته استاده است که ماان البته به گفت و شنید ها یا که به حل کردن این مسئله ای که بین این دو دولت ها هست پیش خدمی ها دارد، اما از دویم طرف ایران گفته استاده است که ماان البته رازگی خود را به هر طلبی ایالات متحده آمریکا نمیدیم. گفته فکر خود را بیان کرده استاده است از این سبب ایالات متحده آمریکا، یعنی این خصا پرزیدنت ترامپ گفته استاده است که من با اجازت داده یا که با امکانیت دادم به ایران رفتار خود را دیگر کردن، اما اگر در آینده دیگر نکند من همچون حرکت دارم به ضرر شدتناک به ایران رساندند، گفته پرزیدنت ترامپ چندین بار در برآمدی خود گفت. راکت پرانیا نه فقط به سوی اسرائیل، فقط همچون به یک چند دولت عرب دولت ها که به ایالات متحده که اجازه دادن بعضی حربی خود را برپا کردن، بین آنها می باشد همچون اردن، همچون امروز پگاهی تخمینا ساعت 5 پگاهی به سوی اردن از ایران راکت پرانده شد و گفتم که اینگی سملات های حربی اسرائیل آن را افتانده تانستن، سبب که آنها ترس داشتن که این از سرخط، یعنی این راکت ها از سرخط گذشته به اسرائیل ضرر میرسانند. این باری یکم نیست که به سوی اردن راکت پرانده شده استاده است، گرچند که روز گذشته گفته برام دیم نه فقط ایران به راکت ها پرانده استاده است، همچون طرفداران ایران که در عراق جایگیر هستن آنها به سوی اردن راکت پرانده گذرانده استاده است، به این همچون اسرائیل به آن این پرانده را من کردن هر خیل تیارگری خود را دیده استاده است. از هفته گذشته دیده استادیم که بین یمن، این نقصه بین خودها که در یمن خواهد دارن و سعودی نارومی ها روی داده استاده است. چندین بار خود سعودی بسوی خودها راکت پرانده یا که خجوم رساند با سمرات های حربی دولت یمن، و از دیون طرف خودها بسوی سعودی یک چند بار راکت پراندن و سعودی گفته استاده است که طرفداران ایرانی ها در عراق نشسته همچون به سعودی راکت پرانده استادند. این تشکیلاتی که طرفدار ایران هست گفته ایستادن که هجوم رسانی با ما یگان دخل ندارد و آن البته ممکن که از طرف خودها به سوی سعودی پرانده شد. خودی خودها گفته ایستادن که ما اگر زیاد کردن شویم هجوم رسانی را در زمین سعودی، بسیار تری جایی انرژیتی که سعودی دارد ما البته ضرر رسانی نستیم، آن را ما علاقه به روی خطی خود درواردیم که اگر سعودی رفتار خود را دیگر نکند ما البته به این بازای انرژی سعودی از ضرر خود را میرسانیم. نارمی حالا در لبنان همچون دوام داده است، گرچند که ایالات متحده آمریکا هفته گذشته فرمان کرد به اسرائیل باید عسکرای خود را برآوردند، اما لبنان معلوم کرده است که سمراتی به پیلوتی اسرائیل به یک چند پسلکایی در جنوب لبنان زر خجوم رساند، این قصد در جایی که عسکرهای لبنان علاقه جایگیر شدند. روزی گذشته گفته برامده بودیم که در پارتی لیکود بار نو آوازی ها شده استاده است برای که قبول کردنی دیپوتات های نو، برای که به خلق جایگیری دیپوتات های نو معلوم گردد و از روی طلبی سروسی سری بنیامین نتانیاهو که هم چون می باشد سردار پارتی لیکود طلب کرد که باید خلق یا که آنان که در روی خطی لیکود هستن یا که اجازت دارن یا که امکانیت دارن باید آوازی خود را به 8 دیپوتات های نو دیند و از روی معلومات شبی گذشته ما انیخ گردید که
8 депутатҳои нав ба партияи Ликуд дар рӯи хат роҳ доштанд ва онҳо мебошанд байни 28 депутатҳои якуме ки дар сари рӯи хати Ликуд ҳастанд. Хотир мерасонам ки ҳар партия як рӯи хат таёр карда истодааст ки чӣ қадар депутатҳо ҷойгир ҳастанд ба ғайр аз роҳбари ҳамон партия. این پارتی همچون گفته میتونیم هر پارتی که تخمیناً 8-9-10 مندت ها میگرد اما تا 30-40 دیپوتت ها الکای جایگیر شدن در روی خط اگر یک دیپوتت برارده شود باید دیگر دیپوتت رومده میتوند. از سبب که در انتخابات آینده پارتی لیکود فکر دارد که تخمیناً 23-24 مندت گفته میتوند برای همین 8 депутат хое ки нави ки дромдан аз рӯи талаби сарвазири сари Биньямин Натаняҳу бояд дар ин рӯи хатшон нишон дар кор, барои ки агар ғалабаро даст доранд бояд ба онҳо ваъда дода шуд ки онҳо албатта камаш депутат шуда метавонанд агар сарвазири Натаняҳу коалиция барпо карда натавонад. از یک گروه های بخطری اسرائیل شبک آگاه کرده ایستاده است که یک چند دولت ها می خواهند تأثیر خود را رساندن به انتخابات که در نزدیکه ها تخمیناً در ماه اکتبر انختر 27 اکتبر در مملکت موجود می گذرد می خواهند تأثیر خود را رساندن و از این سبب شبک آگاه کرده که ایستاده است که ممکن که یک چند دولت ها علاقه ارخیر ویدیو رولیک های که معلومات ها تیار کرده ایستادن که یک چند روز پیش از انتخابات اون رو به خلق اسرائیل میرسان برای که افتوندنی هر خیلی پارتی که فکر خود را پیش قدم کردند. از این سبب در آخری هفته گذشته قانون نو را اومد که باید هر ویدیو رولی که برارده می شود و آن به انتخابات دقل دارد باید نویسته شود که آن البته با یاردمی کمپیوتر یا که AI تیار کرده شد. مثلا ما دیده بروم دیم که یک چند دیپوتت هایی که زیدی پارتی عربان هستن در این ویدیو رولیک ها نشان داده شده است که آنها با یک جای نشست مایخوری کرده ایستادن یا که تنتنه ها گذارانده ایستادن و آن البته می باشد فریبگری تکنولوژی نو. از این سبب از روی قانون نو اگر چون این ویدیو رولیک ها برآورده شود باید نویسته شود که با حرفای کلان که این البته معلوماتی راست نیست و آنها برای اپلیکاسی یا تیار کرده به خلق رسوندند. با یک قانون نو که وقتین چه عقیب مانده شد و آن می باشد در گرفتنی جوان اولتراردکس ها که به خدمت ارمی نرفته ایستادند تا 2-3 هفته پیش هر جوان اولتراردکس که در کوچه دست گرفته می شد با پلیسیه آنها البته به تفتیش گذرانده می شدند و این رفتار 2-3 هفته پیش عقیب مانده شد. اما در امروز در سودخانه از نظر گذرانده ایستادند که این قانون را اثر نو کار فرمایدند. اکنون یک دو معلومات ها در باره که در به خارجه داخل داران و می باشد شبیه گذشته در فرانسی از یک کنسا 12 سفر تارا دوسته شدند تا خاضر حالا معلوم که این واقعه را گذراند و مهر شریف

21 درجه گرمی. خوربی دلار نظر به شکل به 3.62 گرود و یورو به 3.69 گرود برابر است. شنوندگان محترم، شما خبرهای آخرین شنیدید. برنامه من را دوام میدیم. پیش از همصحبت شدن با حروف زوندربیوف، ما این برنامه همون رو با سرود در اجرای دویجان کتانوف دوام میتیم. گفتنی هستیم که در همین هفته، بعدی سه هفته موتمی که خلق یهودیان گذراندن از سببی خروب شدن به دمیگداش، از روز یک شمه توی گذرانی ها تکرار کرده شده استاده است و ما البته به هم نوخانه ارزو مندیم که خیاطی خود را با موفقیت گذرانند. بهتون برنامه‌مون را با سرود در اجرای دویجان کتانوف دوام میدیم.

0: توکی شب آو دما روزی زقیه زقیهش مرون موری به دمیقدار شما بایران شو لیکن سالی چلوم هر سال روزی شب آو 15,000 آدم به خداشان گور میکندن و میدرامدن اگوی آدم میامه کی خارفتی خاروه که کی بیدار زنده خیزه میخیستن یک دوتا آدم ها اما نمیدونه روزی کهیزای دوشده گشه لیکن چلوم سال به آمدن خیزتان همه خیستن که کی ایبی خای ما خطا کردیم با پگه با بدونی گور درایتان با میبیان با بینا اگو که کی مرده خاروه که کی زنده خیزه با میخیزن همه که این 15,000 هم خیلی چند شد تا تو با عبتا همین پنزومی آوه هم تو میبینن که مرتا پور قم اسرائیل میفهم که بر آلام ده اینا محیلا که بر آلام محبتش به قم اسرائیل نشان ده هم خیلی که گناهشان وزمینم باشه گفته باشه گفته با بر آلام که یگان تی اینا به اسرائیل نمیدرا این آخران که محیلا که وقتی که آدم محیلا میکنه به گندگی کار این نشان میده که نغز ببینه برای علام نشان داده و تر قم اسرائیل نغز ببینه همون وقت این زیاد خلفای ما میگون روزی خورسندی به قم اسرائیل نیست روزی که برای علام خیست کرده که همین لازی مردگی ها نموردن زنده موندن همین ها به قم اسرائیل به زمین اسرائیل ارزانی شدن دیومر بو یک پاشا قم اسرائیل به شهر بیتر پشتک نمونده همین های گور کردن 7 سال همسون به همین مرده ها هم تو بودن نه کیر کردن نه بوی گیتن آخر که پاشا که دیگه شو به همین تو به آف و قم اسرائیل رسد دا که همین مرده های گور کنن بعد حتی و میتی برخوا کردن خدا به رحمتی کلان گفتن که اینا به خیصدشان رسیدن بعد وقتی که قم اسرائیل به زمین اسرائیل درامه دمیان شیفت ها اینا توی نمیشدن میراز دیگه جان رو بکنه شیفت های دان به دان مانه شیفت های روین به روین مانه بعدی چند وقت وقتی که زمین زده گرفتن قم اسرائیل خلفا گفتن که ممکن یا دیگره دیگه شیفت ها به دیگه شیفت ها رسن این هم روزی خورسندی بو این سیم حادثه با یک حادثه هم این که وقتی که ازره من حمیه دیون باره بدم میداشه ساختن به اسرائیل به ارزان شدن دمین اسرائیل به دشمن همه درخت های بریدن نمود درخت لیکن برای بدمی داشت ساختن مول در کار بود درخت این چوب وقتی که رب میاردن دشمن ها بسیار بسیار همه عذا میدادن لیکن اینا چکا کردن همین درخت های خورسندی که تیمی بردن تا که اخیر گفتن که دیگه درخت در کار نیست با یک دیگه حادثه است خورسندی به همین روزا هم دخترها بودن جزای سفید می پوشتن ببرامدن برای که یه گیتا به همین ها نگاه کنن و به خداشان مدزوک یاوند از با این به همین روز بسیار نغز است که آدم هایی که یاله توی نشدین چارپا نشدین چه خیلی که بخاری ها می گون به همین روز یک نماز خونن به خدا طلبی کنن و این روز با ما می بینیم مول بره آلام محلاک محبتش نشان داد هر یک دختر هر یک پسر به خودش برزوخش یاورد نه که هم تو توی شود الهی خوندن در کار یخیلو ها الهی میابیم میابیم این دفتن در کار لیکن همخی افتن در کار که عمر باد به یه بالی سر مونن جدایی نشوه جنگ دمیان نشان نشوه یه پی هم دیگری فهمن این بسیار بسیار در کار از بهمون و وقتی که نماز میخونه میشارش نشمتا همین ریشی دیلی او یو ریشی دیلی او یک خیر باشه و که به هم دیگری گپاشان به یک مرتبه فهمن چی میخواه هم دیگری با همین روز بستک آدمایی که توی هم شدین یک جان زندگانی میکنن لیکن یک خیر وقتا در من مول آدم ها میبین زنم قر کنه یه هفته من گونه میزنه یا او گونه میزنه یا او دید بگوی اوند بگوی از بهمون به همه من تلویش میکنم اما آدم هایی که خر اما این خیلی کرده این خیلی کرده اما زیاد قم اسرائیل گناه هایی کردگی ما زیاد نیست ما میبینیم بوری عالم ها رحدیل چه که هم نباشه دمام حیلا کرده سیونی منزال زال بازق داری ما بوری عالم گشته چه که هم نباشه محیلا میکنه خب میگه هر سال بتون رزیکی پور من خیلی هم میکنم به این چی نشان میده؟ نشان میده که بره آلام قامش ناز میبینه ادنهایی که زن بچه دارن شو دارن چی که هم نباشه به همین روز دنو شو یاد دمیان نشان یک ریکا گدرش همین تو بیاید دروق محلا کنه دروق هم باشه من محلا دارم گرد چوه این ارم آدم چقدره که به این زیقی کیف پرانی ماروانی ممینه از به همون وقتی که ما دمیان ما محلا کنیم این اونجه تو با اب فیل روز ار روزی دین پیش به همون اونجه تیاری کردنم در کار بعدی او چی می بیا ایلول ایلول که آمه چی میشه سلیخات سلیخات ما محلات طول میکنیم از رایمون همین روزا به بسیار بسیار نفت ما همدیگری به محلات کنیم اگر ما گویدم من محلات نپرسه چکا کنم حالی نپرسه تو خودت گوی که من تو محلات کردم چوه من توی نفت ببینم اگر گمراری در کنیست امروز گمراری در کنیست چوه امروز روزی خورسندی امروز برای اولا مای رفت و مای خورده گفت من یکم تیتان نمیدونه گفته با محلا کردک برای حالا دراردک همون 15,000 که این 15,000 زنده مدک نمردک و دیگران هی و دیگران که برای حالا محلا میکنه این 40 سال به اینا دیدن که 39 سال 15,000 15,000 مردن اینا افتن که برای حالا محلا میکنه همین 15,000 تخت دیل محلا تولی پرسن برای حالا از مهمون هر اگه آدمی که میخواه به سال میامدگی اینی صحت دلی جمع پاشلی ما الهیم همین روز نیک فرزند های بینیم پلاما به روز نیکی رفته از مهمون تخت دیدی برای علام محلا تولیش نه که اوی دیگه کن اوی نه من دیگه کن خودم همه گردن به گردنی خودم همه گناه ما گیریم که اگر تکشه بینیم همیش به ما خدا ما به همین گناه گار از مهمون ما اگر رای دانیم گوزنم های دیگه کنیم اگر دانیم هم خیلی که گوزنیم که و آدم به متیوات شو خواستی بنا کردن نه که او گفته گپی سخت کتی نه گپی ملایم کتی اگر ما یاد گریم او دامای اثر نو سازیم همه میخوان پیش ما بودن چوه چیزی شیرینه همه ناز ببینن چیزی تلخه یگون کس نه نمیبینه از بایمون زبان ما شیرین کنیم پایدش به خدا ما به دیگه کس نه تلخی اگه پای تخت میزدگی دور کنیم ارم آدم تیز میگذاره بعد پشمان میشه ای بی من پیر شدم چی ها چا کردی زمین در کار که آدم مقصدی که به این دنیا میبیا برای چی اثر نو خودشته ساختن اخ خدا امید داریم که الهیم اثر نو ما دیگه خیر خودمای سازیم یه پای شیرین شیرین زنیم کارامو ببری آلام فاره کارامو به هم دیگری زنشویی به پدر و مادر ده بچه ها به خداها به همه هم خیلی ببینیم که به همه فاریم هم تو بنا دیده مایه دیده آدم ها خورسند شدن هم تو نمایه برن ها او زور آدم ها دیمین از عبالی چی ما یکم کسی خفه نمی کنیم یکم چیز به دیخط نمی کنیم همه چیز به محلا می کنیم برای الان به همه که ما محلا کنیم الان همه که ما به همه مرود و مسلم ها رسیم آمین که نیرسان
1: رحمت به شما و روزون روی سلامت باشید. شنوندگانی محترم با همین برنامه امروزی ما از رادیو استانسی کن رکه به آخر رسیدیم. امروز یاردیم خود را تکنیک رامی فلیکس رسانت رحمت به همین کس همچون و خدا خواهد پگاه روزی چهارشنبه با و میخونیم شلوم نیرو شلوم.